il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xahar.

semmi ta' Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħinu għad 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraparish.org jiena ċalin nagħtilkom l-ogħdu tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda programm ta' Marġi Brijużi Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa it-tlieta s-16 ta' Ġunju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom satejn. U daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan an-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon tar-radio l-antik 21-558-714. Nirrepeti 21-558-714. Mela, hawnhekk ġew Għawdex nhar il-ħadd li ġej il-21 ta' Ġunju ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Ġwan l-Ammidi ġewwa r-raħal tax-Xewkija, fejn hemmhekk il-banda prekursur ta' dak il-lokal tieħu sehem sħiħ fil-festi li jsiru matul din il-ġimgħa għad-unur ta' San Ġwan l-Ammidi. Għalhekk illum se ninkludu diversi marċi mir-repertorju ta' din il-banda, il-banda prekursur tax-Xewkija. U proprju niftħu bl-ewwel marċ mill-banda prekursur tax-Xewkija. Il-marċ La Voce tal-kompożitur Dominik Darmanin.

Mela dak l-ewwel Marġ Brijus fil-programm tagħna tal-lum li ndaq għalina mill-banda prekursur tax-xewkija il-Marġ La Voce il-kompożitur Dominic Darmanin. It-tieni Marġ se jindaq mill-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marġ jismu Maria Antonia, il-kompożitur Paul Ketkuti.

l-elezzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina ndaqa li jnamil banda prekursur ta' xewkija. Il-raba marċ, il-disa ta' ġunju, il-kompozitur huwa Emmanuel Buġeja, doq il-banda Maria Mater Grazia ta' Ħażżabbar.

Mela dik kienet il-banda Maria Mater Grazia ta' Zabbar bil-Marċ id-9 ta' Ġunju il-kompożitur Emmanuel Buġeja. Nerġgħu nisimgħu marċ ieħor mill-banda Prekursur li kif għedtilkom fil-bidu tal-programm tieħu sehem sħiħ din il-ġimgħa bid-daq tal-Marġ Brijużi fil-Festi ġewwa x-Xewkija għad unur ta' San Ġwan Battista, San Ġwan Lammidi li jieħu l-qofol tagħhom nhar il-Ħadd 21 ta' Ġunju. Il-Marċ jismu Iċ-Ċeri, il-kompożitur huwa Anthony Borch.

Mela dik kienet il-banda prekursur ta' xewkija bil-Marċ iċ-ċeri il-kompożitur kien Anthony Borch. Is-6 Marċ ser jindaq għalina mis-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Il-Marċ jismu Signor Montoya, il-kompożitur Anthony Kirkop.

Mela dik kienet is-soċjetà fil-Armonika Punton, banda San Sebastian ta' ħalqormi bil-Marċ Sinjor Montoya, il-kompożitur kien Anthony Kirkop. Chinese Rose huwa l-isem tas-seba' Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta is-16 ta' Ġunju. Il-kompożitur huwa Joseph Azzopardi, id-doq il-banda prekursur tax-xewkija.

Dak mela il-March Chinese Rose il-kompożitur kien Joseph Azzopardi daqet il-banda prekursur tax-xawkija. Nisimgħu issa March mill-banda Victory tax-xara. Il-March ismu Marianna, il-kompożitur huwa Antoine Mercia.

Mela dik kienet il-banda Victory tax-xara bil-Marċ Marjanna il-kompożitur kien Antoine Mercier. Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda prekursur tax-Sewkija, id-9 Marċ, Bernardet, il-kompożitur Ronnie Pisani.

Mela dak kien il-Marġ Bernardet, il-kompożitur kien Roni Pisani, daqqet il-banda prekursur tax-Xewkija. L-10 Marġ Brijus fil-programm tagħna tal-lum ser jindaq mill-banda Santa Maria ta' Ħalaxaq. Il-Marġ jismu On Parade, il-kompożitur huwa Luke Vella.

Smajna mmek mela l-banda Santa Maria ta' ħalaxa bil-Marċ on parejt il-kompozitur kien Luke Vella. Wasanna f'nofs il-programm. Fil-waqt li nittama li l-asla ta' Marċ qed toġobkom, infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni sbiħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm nar il-ħadd ta' Mfawdex se tkun iċċelebrata l-festa ta' San Ġwan d'Ammidi fir-raħal ta' Xewkija, għalhekk xiera li issa nisimgħu l-Innu Marċja lil San Ġwan d'Ammidi ta' Xewkija, il-kompożitur huwa Vincenzo Ċappara, id-doqs intendi il-banda Prekursor.

Mela dak il-lilu marċjali l-San Juan Lammidi, il-kompositur kien Vincenzo Ciappara fejn daqqet il-banda prekursur ta' Xewkija. Imissista biex nisemmu marċ mill-banda Sant'Antlin ta' Belkirkara. Il-Bronzaju, il-kompositur huwa il-Maġġur Anthony Aquilina.

mela meksmajna l-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara bil-Marċ il-Bronzajju, il-kompożitur kien il-Maġur Anthony Aquilina. Il-banda prekursur id-doq il-13 Marċ

Mela dik kienet il-banda prekursur tax-xewkija bil-Marċ Martinu, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja, Alexandria u għal-isem tal-14 Marċ Blues fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta is-16 ta' Ġunju. Il-kompożitur huwa Raymond Ciberras, id-doq il-banda Beland taż-Żejtun, Alexandria.

Mela dakken il-Marċ Alexandria inda għalina mil-banda Belant kompożizzjoni ta' Raymond Ciberras. L-Isfar Rebbieħ huwa l-isem tal-Marċ li jmiss il-kompożitur Andrew Coleiro, id-doq il-banda prekursur ta' Xewkija.

mela mek fuq kompozizjoni ta' Andrew Colleiro smajna il-marċ l-isfar bieħ daqet il-banda prekursur ta' xewkija. Marċ issam il-banda Prince of Wales tal-Birgu. Un saluto għalji amici, il-kompozitur huwa Vincenzo Ciappara.

Mela dik kienet il-banda Prince of Wales li daqqet il-marċ un saluto għalji amici. Il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara, marċ ieħor mir-repertorju tal-banda prekursur tax-Xewkija. Sacerdos in Eternum, il-kompożitur Archibald Mizzi.

Mela mek smajna marċ mill-pinna mużikali ta' Arċibald Mizzi il-marċ Sacerdos in Eternum daqet il-banda prekursur ta' Xewkija. Mill-pinna ta' John J. Pace, il-banda Zejtun iddoq il-marċ Villier.

Mela dak kien l-innu religjuż lil San Juan Lammidi. Il-mużika kienet ta' Vincenzo Ciappara fil-waqt l-versi ta' Joseph Vella. Wasalna bekk iż-semija għall-aħħar Marx Brius fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama illi lażla oġbitkom, nfakkarkom li dana il-programm ikollu ripetizzjoni. Il-ġimgħa fil-ogħdu, sbieħ il-ġimgħa fil-ogħdu fin-nofsija ta' fil-ogħdu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil daw kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontira ta' hawnhekk dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħall-lunġ minn dejjem fl-istess ħin. Jiena nkun magħkom ukoll nhar is-sibt fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħoss tat-tifkira. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marx se jindaqqa lina mill-banda Queen Victoria taż-Żurrieq. Emmanuel's Anniversary, il-kompożitur huwa Alfred Farrugia. Saħħa l-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.